0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Klokka den har passert halv ti denne tirsdagen 26. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det er en glede å starte dagen sammen med det. Håper du også har en fin start på dagen, og som sagt, ikke len deg bakpå og tenk at denne starten her var bra nok. Vi må mate på og få en enda bedre slutt på tirsdagen. Så her er det bare å spenne setebeltet, give løs, og så blir dette her en tipptopp tommel opp tirsdag. Og det kan bli en knakende fin helg også, skal du vite, hvis du stikker av med gratis kinobilletter ifra Odeon Kino i forbindelse med kinokonkurransen. Og på fredag så kommer Beate ifra Odeon Kino nok en gang for å snakke om ukas kinopremiere. Og i den anledning så skal det også trekkes vinner av kinokonkurransen. Og spørsmålet denne uka er knyttet til Shrek-filmerne. Det er nemlig 25 år siden den aller første Shrek-filmen kom nå i sommer. Og i den anledning så stiller vi følgende spørsmål. Hva heter prinsessa i Shrek-filmerne? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer. Så kan det være det du som stikker av med gratis kinobilletter fra Odeon Kino på fredag.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.